Semoga si sesuatu film radio semen program aja dende. Muncul lebih jauh boleh muncul lebih jauh muncul mereka jadi cukup nak kujai jom pun tak cek jaga kami jom pun siapa mereka. Abi muna nak tu kena mahu abi mahu banang ye. Nanti nak kusinga wetan kira yahoo. We back in action the sensation room team ababa. Aba bedim bosan zabin sangar kita turio nak keluar ni lor. Cikirak wajib lah nyor.